Kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida, kanda tida